0: ngay in đây hàng mình này ta lê là người tin cơ cơ tin riêng nhân hi in ca hi ai ăn ta cái sa ta họ yên ngay ta hưng ngay ta là ang in ngay xin nam hek in rồi ai hàng rong in ta cái sa ta ít phen cái nó ta là harap ngay yên
1: श्रोताओं, अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं तेलुगु कार्यक्रम।